0: Walter Ma ia ia tufunga o le ato e tali watu ile aso sao mua mua i Samoa. Ia mo moli atu alo faanga o le si uleo le Samoa ngalo manuia ia fai ngā malanga pe ato e tali ulo tatu watunu.
1: Ya malo ya efia mol moli fo ya lo fanga inisio lo mafuta maya ole maua o to swafa ya ilunga ole Facebook efa ya mata we mo emo male Facebook tanga loa
0: ya fo
1: ya ya ma mol moli to fo ya lo fanga ya ya Anastasia ya malonali ya taala fui maono i maunga tuli ya ole ataina ya le tato AI le tanga loa
0: Yeah.
1: Oh, awal Samoa.
0: Mana ia tele lau fa mai te.
1: Ah.
0: Ilanga?
1: Aya.
0: Fa mai lau fu fu nga pike fie fie pike. Ah. Ko ka mai ia.
1: Ah, yo. Ya usila tau fa fonga Samoa.